0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: За якоє слово, праз які я справи, ти моя хороша, в серце кривду маєш, а ті, хто навучив, дня добра нам.

0: А зараз Падляшша. Музей малой радзімы ў Студзеводах пад Бельскім Падляскім адзначыў свой 40-гадовы юбілей, 40-годзе плённай працы, захавання мясцовай спадчыны, супольных малітваў да адкрыцця новых мастацкіх акцэнтаў, сярод якіх новы мурал, прысвечаны бацькам заснавальнікам унікальнага асяродку. Музей ў Студзеводах – гэта не проста закансерваваныя экспанаты, а жывы асяродак культурнай памяці, які працягвае яднаць пакаленні, натхняць мясцовую супольнасць і захоўваць беларускую тоіснасць Падляшша. Менавіта пра юбілейныя ўрачыстасці, развагі пра ролю спадчыны і тое, чаму Студзеводы застаюцца неад'емным сэрцам рэгіянальнай культуры, распавядаецца ў рэпартажы Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі «Студзеводы. Цэнтр свету надалей», урывак з якога зараз пачуем.
1: Колись, як вон мне 4 лет, в Дому культуры, но я быў дырэктарам, а матка яго працавала вже в Дому культуры, Ілія прийшов до мене до кабінету, мне 4 лет, сів на фотелеві, навіть до подлоги ногами не доставив, так бронтає ногами, на мене глянув, каже, але ти директор, по-своєму, але ти директор, який змучений. Я кажу, Ілія, бо були дні Бєльська, 3 дні ми одночі до ночі працювали, не виспані. То ти приїдь до нас, до Студзевод, у нас є матераці, ляжеш, відпочнеш. Ні, ну то щось, 4-летній малыш мене запрошує до Студзевод на відпочинок. То є велика справа.
2: I to ж, teperka, tak symboliczna, z dymem to i rucznik, tak? Po susiedzku Wołodia Sidorski to brat mojego dzieda Gryszy Sidorsko. I to jest ich budynok, wasz Sidorskich budynok. I dziękuję wam, że wy dali zgodę, kop ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Dziękuję, że wy tutaj jest z nami.
3: Мы самі малявалі.
4: Я сам.
3: А вось гэта, тут мы бачым усіх айцоў музея, так?
4: Ну.
3: А вы самі іх, можа быць, ведалі в жывых, калі яшчэ ніхто быў? Ці
4: это... Не, толькі бацьку, святой памяці Дарка, а маці то яшчэ жыве Дарка. Ну. А тых дзячкаў і прадзедаў то не ведаў.
3: Якія вашы адчуванні, што застанецца напэўна на стагоддзі гэты мурал, так, тут будзе стаяць?
4: Ну, ён намаляваны... На старой техніцы тынку, не так як цяпер, яшчэ чалавек, які знаў старую тэхніку, ну, загваджаў тынкоўкай і думаю, што гэта і фарба цяпер яшчэ такая, што трошкі входзіць в рэакцію ў бетон, у той тынк, павінна пратрываць.
3: На стагоддзі.
5: 1253 год, дакладна дата, калі упамінае пра бельскі летопіс Галіцко-Волынскі, тогды Бельск был важным стратегичным пунктом на помежжу Галицко-Волынской Руси и князства Литовского. Тут у Бельску концентрировались войска русские, князя Данила, которые шли на Миндоуха. И 1253 год якби открывает нам ту писану карту истории. Часто у публікаціях приводить такий сказ польського історика Олександра Яблоноско з початку ХХ віку. Написав он так, що там, де був взношений замок, там теж повставала і церків. І так само було у Бєльську. Християнізація Бєльська, Бєльщини, Подляшша шла з усходнього напрямку, переважно, коли ході то русське насельництво, і тому у Бєльську вже при початках існування города була церква. Русське Західнє Поляще, воно виключний регіон, коли ходить про мову і про народну культуру. І ми тут якби створюємо єдність з ними. І менавіта оригінальність, регіональність і на Білорусі так само, вона, ну, є потрібна. Тема мови, поляської мови, різнородності говорок поляських на білоруському Західньому Полящу є ще якби не зовсім піднята на такий узровень освітній. Вона повинна входити так само до програм освітніх в школах, Хоб діти, молодь на білоруському Полещу, вони так само своєю мовою гонорилися і на її говорили. Там, на жаль, такий процес наступає, як і у нас. У нас полонізація дітей, молодежі. Там та русифікація несвідома, може вона просто такий систем освітний є, який не дає, може, місця там мові Полеща на такий широкий, розностайний розвиток. Так що, думаю, добра слава про Доброславку, вона останеться на Подляшу і покаже, що культура білоруська на Білорусі – то є різностайна культура. То не є одна штампа, яку найчастіше переносимо і до нас. То є шматоблічність, різностайність, різномовність в рамках білоруського народу. Вони, доброславляні, свідомі білоруси, гонорачі тим, якраз підкреслюють теж свою ту іншомовність в рамках білоруського народу.
0: Гэта быў анонс, а цалкам рэпартаж Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі студіводы «Цэнтр свету надалей», прысвечаны 40-годдзю музея «Малой радзімы» ў студіводах. Слухайце сёння на хвалях рацыі, а 15.10 паводле беларускага часу, адпаведна 14.10 паводле польскага. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? США разгледзяць магчымасць стварэння вайсковай базы ў Літуве, заявіў Трамп. У каардынацыйнай радзе Беларусі запланаваныя слуханні па праблеме смяротнага покарання. На межы Беларусі з Літувой затрымалі парушальніка з беспілётнікам. Пра гэта да іншая пойдзе гаворка ў навінах праз хвіліну з дробязю. Радіорація. Інформація, музыка, культура.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польщі.
3: Программиста з Бабруйска судили по політичній справі. На гомельском химзаводе отбылася утечка аммиаку, потерпелых нема. Бездомные собаки стали проблемой на чыгуначных станциях Гомельщины.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с темы политических репрессий, которые не спыняются в Беларуси. Суд Ленинского района Могилева разглядел криминальную справу 49-годового программиста с Бобруйска Сергея Синицкого. Про это поведомляет наша Нива. Долгий час Сергей працевал программистом на АТ «Беларусь Гуматехника», после на той же посаде у буйным перепрацовщику шин «Эковер». Программиста обвинователи у содейничании экстремистской деятельности. Ему просудили хатнюю химию. Да інших тем. Допомога політв'язням, зустрічі з політиками і просовування білоруського порядку дня у заміжних СМІ – такі головні пріоритети своєї праці на ближайший час визначає білоруська діаспора у Швеції, каже волонтерка Народної амбасади Білорусі у цій країні Інга Лінквіст.
4: Більш про все тут Білорусь зникає у пресі в зв'язку з подіями у війні в Україні, Сувалський коридор, Лукашенко, что он там робит, не робит, там военного пытания. Когда ты глядишь на Беларусь у медийном просторе, то вот эта тема, она доминует. Ну, вот опошняя подея Каликол приезжал у Минск, вызволение политвязни, он так само освечивался.
3: Інга Лінквіст додала, що апошнім часом значно менш стало ладіцца політичних акцій, у тим ліку за відсутності притоку нової хвалі білорусов. До надзвичайних здаренняў. На території Гомельського хімічного заводу ночі 6 кастрычніка відбулася утечка каля 50 кілограмів аміяку, виникає з повідомлення Міністерства по надзвичайних ситуаціях. Утечка відбулася на відкритій пляцовці склада, відзначає відомство. Рятувальники спинили виход речива шляхом перекриття засувки. Работниками МНС і персоналом об'єкта проведені роботи по нейтралізації аміяку. Після проведення заміру перевищення гранично-допустимого пушальной концентрации паров аммиаку у поветры не зафиксовано, говорится у поведомлении. На место здарения працавала 13 одинок техники и 46 работников МНС. Потерпелых нема. Специалисты высветляют причину инциденту. Организована праца Гомельской городской комиссии по надзвичайных ситуациях. І ще інформація з Гомельського регіону. Со скаргою на ситуацію на чыгуначных станціях адрэчыцца до Гомеля звернувся жыхар обласного центра. Мужчина заявіў про беспарадак і бездомных собак на припыничных пунктах Чижовка, Якимовка, Щербовка, Прибор і Централіт, піша Гомельская правда. Мужчина заявіў, що на станціях бездомные собаки кидаються і брешуть на пасажирів, а так само лежать на перонах у будинках припыничных пунктов, ладять логовы под перонами і у паласі от воду. Так само гомелец звернув увагу, что на станциях покидают миски с водой с ежей для собак. И тая ежа гніе і смердзіць. У гомельскім аддзяленні беларускай чыгункі заявілі, што адказ на гэты зварот давалі яшчэ ў красавіку. Чыгуначнікі падкрэслілі, што яны не займаюцца адловам бадзяжных жывёлін. Тым не менш, арганізацыя правяла службовае расследаванне і місак нідзе не выявіла. Таксама чыгуначнікі заяўляюць, што павесілі на станцыях абвесткі пра забарону кармлення сабак, а ў сельвыканкамы, службу 115 і міліцыю накіравалі звароты для организации отлову. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями, без истотных опадков. Температура по ветру от 18 до 21 тепла, ветер заходний, от слабого до умеренного, местами порывистым, атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановные, авторок сегодня на календаре 6 кастрычника. Доброго дня, доброго настроя, доброго здоровья, як завжды, зычить усім белорусской радио и рации, да я Лесь Дубовец, до того ж я еще и дякую за то, что трымаете наши хвали, а чому не подяковать. У бягучей године послухаем с вами Тартак, Red Hot Chili Peppers, Демона, Реликт, Брайана Адамса ды іншых. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым, шаноўныя, даведаемся, калі нельга есці. Калісьці мы расказвалі, калі льга есці, а зараз калі не льга. Аказалася, час прыёму ежы можа быць не менш важны, чым сам рацыён, вось кажуць эксперты. Вось пра гэта і пагаворым.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рация.
1: Вот это все про Америку. Он был заправдный белорусский интеллигент, заправдный украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рация. Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM. Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Доброй раніцы, паважаныя слухачы.
3: Тут балота, нібы акіян.
2: Алеманы – апошняя беларуская вёска побач з украінскай мяжой і амаль што ўскрай цывілізацыі. Адразу за вёскай пачынаецца дрыгва.
3: Зрэшты, на суседства з багнай ніхто не скардзіцца. Людзі тут жывуць з балота.
2: Паводле павер'я, жывуць таксама дзякуючы зладзейнай вадзе з паблізкага возера, якое называць святым.
4: Расказваў, бо я на піўчу ходзіла, але ўжо позабывала, што... Я и забыла того попа, как назвал. Они же друг друга знают по Библии. Как он уже и назвал, как он и светил. А малое озеро, то не светили. Не светили. Там малое, вот так вот, у великого, да я, то и малое я. А то не такое я. Воду одна же ночина лежала, да, уже помирала. Да, приснилось, иди воды набери. А там еще и колодец, как выходишь на край, да сети светили, теперь уже не идут, да не светят. Вот трошки это, треба ну, в самый край приезжать, да, трохи прошляют в болото. Да было колодец сети, воду брали, а ей приснилось, чтобы из озера, из того колодца. Бо из озера, как мокрый год, то вода то и шла из озера в той колодец. Да набрали, она ее дужала. О, навіть своя вона мені, сестра, по батькова, мого батька, і її мать, її родні були. І вона дужала, пила ту воду. Да, приснилося. І ходили, черпали. Да, ходили, черпали. Я з роду, як йшла, то набирала і до хати. І з озера зьму, і з колодця зьму. Ніхто не утопився. І один був учитель. Жилан, казали на його, жонка живе, він помер, да він на рибу ходив. Ну, але як уже вечір, да волна така б'є, вона вже нікуди, уже у кувет. Я мене як застала із хазяїном, то я господу, я в барці у носку керувала, а вони ззаду. Зато б мене не як... Гопня, то заливала очі, а он, Господи, як у Господи, Господи, ну перенеси до Біліса, до краю, до креста. Але я в кувет гнало, але Господь Бог дав, я дливала, а он не мог повернути. Дливаю, дливаю, а далі носка держу, щоб не повернуло на бок. Як поверне, то вже все. А я кажу, то ж ти знав, що ну, треба вже було ждати, а люди ждали, а он смілий такий був з роду. А я вже теж навчилася. Мене як попало, по двох їхали, а я барку поняла сама, да в кувет поперло. Але Господь дав. Виперло, вже день не було волни, да і переїхала. Вона ще та. Скрозь той колодець, я той мох, як беру ягоди, де вже не хочемо йти у озеро, то й не чаємо вода. Чиста із імха, хороша була вода. Скрозь повз озеро. Год у год світять. Уже два, другого поставили, там один стоїть, той вічний, а то другого вже. Рушники, броки. Вішають. Квартушки шиють. У мене вишука. Я її теж вішала. Рушника занесу, квартушка. А тепер вже не молодь, вже ні. Того не вже не розбирається, що колись робили.
2: Сьогодні побували ми на Альманських болотах, яке з'являється місцем незвичайним. Не тільки з уваги на унікальну природу, але так само людей.
5: Ми подаємося у далейшу дорогу.
0: Затягнутая дрыгвой.

глибині якого повниться спокоєм адвістровує отбиток місяця на хвалях в озера. Не віриться, що закрануло за живое. Тою, що тут діється, пасує, я тут свой. На золку стелиться ширвать, роса неприкметна шапоча. Водку кишер, весело гуляння орехом, саме ночі. А на полями кружляє бусел, промінь слепить сне в очі. Догорелые трески оскинул, и далее покрой.

0: malowało ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie Sorak lietł, że gadawina. No a Darek u końca upał na taki pomysł, że a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, to ty dla muzeja robił mastacki, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
1: Miasteczko i Chorod, no dwie różne rzeczy. Chorod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjną centrum dla szerszej terytorii, dla bielskiej ziemi, bielskiego powietu.
2: Zasnowalnik Muzea Małej Ojczyny u Studziewodach, zaodno z organizator konferencji pra 753 chodzie Bielska Podlaska, Dorofiej Fionik.
1: I się te chorodki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy Zabielsk Drohiczyny, czy Brańsk, należeli odnosno niedawno czasu do powietu bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroku prosłojku czynowników, szeroku prosłojku radników, mianowito szeroku prosłojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko zemloju, chociaż Bielsk miał wielkie obszary zemli chorodzki, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki objanowali się o cechy, ubractwa. Bielsk miał chrześcijańskich chramów zawsze, no jak u starych chorodach to bywa, jeszcze to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby może mi idući po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska prosłojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem, takim towaryskim. Bielsk może nie miał jakich takich ustanów kultury, jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazje. Poślał, że powstała taka chorodzka dzierżawna gimnazja. Także to był centr szkolnictwa i centr administracyjny i chorod z każdego boku.
3: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
4: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że to wdy stał się ty dom Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośla powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że mój dziadko, dwojrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Siety dom, gospodarku. I ja, mający 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem siety domu. I pomnił, chyba pomnił ten dzień, kiedy ja przyszedł, że po śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy to takie, skazał, ja tu zrobił muzej.
5: Jakie to ważne jest miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, ja go znaję, że dumają 50 lat, normalny chłopiec ze Studziwod, raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca, думаю, магічна.
1: А хлебу даў беларускі народ, які пражываў на гэтай тэрыторыі, а пасля другой вайны аказаўся ў гэтых межах толькі меншасцю, малалікай меншасцю, якая яшчэ 44 году праз некалькі гадоў паменшала яшчэ на некалькі дзесяткаў тысяч, засталося нас можа пад 100 тысяч пасля другой вайны ў канцы 40-х гадоў. Не было ніякай арганізацыі, але менавіта тое, што раней Беластоцчына, Падляшча была рэгіёнам, дзе бурліла культурнае грамадскае жыццё беларускае, яно дало аснову для ўзнікнення гэтай арганізацыі. Хаця аснову, можна сказаць, ну, дала дзяржава, бо яна дазволіла сарганізаваць. Але без людзей, без грамадства ўжо выхавана ў пэўным сэнсе нацыянальна. Не было б таго поспеху.
6: Мы тут з братам, сястрою ад заўсёды фактычна ў музеі і вакол музея. І так з'яўляемся часткай усяго. І для нас гэта частка нас гэта музей. Так можна сказаць, бо ну і мы тут як святкуем юбілей, то як святкуем трохі як свой дзень нараджэння. Так што вельмі вельмі файна. А чаму Єрусалім? Бо у мене коротенька лекція про сувязь суддівода з Єрусалімом. Мой продак Миколай Сахаревич, які ёсць тут на муралі, ён захварэў і пісаў з настаячелем царквы гробу Господнега ў Єрусалімі 30-х гады. Я хацеў паказаць такая сувязь простых людзей з Белосточчыны з Єрусалімам, проста што яны маглі адшукаць, маглі пісаць нармальна.
7: Про його сина Ілію, колись, як він мав 4 літ в Дому культури, ну я був директором, а матка його працювала вже в Дому культури, і Ілія прийшов до мене до кабінету, мав 4 літ, сів на фотелі, навіть до підлоги ногами не доставив, так бронтає ногами, на мене глянув, каже, але ти директор, по-своєму, але ти директор, який змучений. Я кажу, Ілія, бо були дні Бєльська, 3 дні ми одночі до ночі працювали, не виспані. То ти приїдь до нас до студівод, у нас є матераці, ляжеш, відпочнеш. Ні, ну то щось 4-летній малиш мене запрошує до студівод на відпочинок. Тобто велика справа.
3: I to ż, teferka tak symboliczna, z dymem to i rucznik, tak? Po susiedzku Wolodia Sidorski to brat mojego dzieda Gryszy Sidorsko. I to jest ich budynek, wasz Sidorskich budynek. Dziękuję wam, że wy dali zgodę, kop ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Dziękuję, że wy tu jest z nami.
8: Мы самі малявалі?
0: Я сам.
8: А вось гэта, тут мы бачым усіх айцоў музея, так?
0: Ну.
8: А вы самі іх, можа быць, ведалі в жывых, калі яшчэ нехто быў? Ці
0: это... Не, толькі бацьку святой памяці Дарка, а маці то яшчэ жыве Дарка. Ну. А тых дзячкаў і прадзедаў то не ведаў.
8: Якія вашы адчуванні, што ўжо станецца напэўна на 100-годзі гэты мурал, так, тут будзе стаяць?
0: Ну, ён намаляваны на старой техніцы тынку, не так як цяпер, яшчэ чалавек, які знаў старую тэхніку, ну, загваджаў тынкоўкай і думаю, што гэта і фарба цяпер яшчэ такая, што трошкі входзіць в рэакцію ў бетон, у той тынк, павінна пратрваць.
8: На 100-годзе.
1: 1253 год. Дакладна дата, калі упамінае пра бельскі летопіс Галіцко-Волынскі, тогды Бельск был важным стратегичным пунктом на помежжу Галицко-Волынской Руси и князства Литовского. Тут у Бельску концентрировались войска русские, князя Данила, которые шли на Миндоуга. И 1253 год якби открывает нам ту писаную карту истории. Часто у публікаціях приводіце такі сказ польського історика Олександра Яблоноско з початку ХХ віку. Написав он так, що там, де був взношений замок, там теж повставала і церків. І так само було у Бєльську. Християнізація Бєльська, Бєльщини, Подлаща шла з усходнього напрямку. Переважно, коли ході то русське насельництво, і тому у Бєльську вже при початках існування города була церква. Русське Західнє Полесье, воно виключний регіон, коли ході про мову і про народну культуру. І ми тут якби створюємо єдність

0: Дорожнє радіо FM.
1: Так само зараз чергова тема. Пропоную зустрічі з білоруськими культурницькими, громадськими і політичними діячами. Просовування теми Білорусі у СМІ, особливо у контексті війни в Україні, допомога політв'язням. А це актуальні накірунки дійності для представників білоруської діаспори у Швеції. Прикрикажа волонтерка Народної амбасади Білорусі у Швеції. Наша наступна суразмовця Інга Лінквікська.
2: Більше всього тут Білорусь зникає у

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: Сімнадцять годин у Беларусі, 17 у Польщі.
3: Сім Літви потримав адміну заборони на ядерну зброю. Урад Чехії змягчає візовий режим для білоруських сім'яв. Аліс Біляцький виступив за повну адміну смертного покарання.
2: У студії новини Анжеліка Каляльковська.
3: Парламент Литвы зробив перший крок до отмены конституційної заборони на розміщення ядерної зброї. За відповідну поправку проголосували 106 депутатів зі 141. Для початкового прийняття зміни потрібна підтримка 2/3 парламенту на 2 голосуваннях. Друге голосування заплановане на 12 студеня. У Вільні заявляють, що говорка не йде про непосередні плани розміщати ядерну зброю. Отмена оборони повинна дати Литві більш можливостей у випадку зміни ситуацію у сфері безпеки. Одночасово Литва пропонувала узяти на себе видатки, зв'язані з можливим постійним розміщенням американських військ на своїй території. Кінчаткове рішення по цьому питанню повинен прийняти Вашингтон. Урад Чехії ухвалив істотне змягчення візових обмежувань для близьких свояків білорусів, які легально проживають в Україні або мають чешське громадянство. Рішення, прийняте на посіданні 5 кастрішника, відкриває можливість отримання короткотермінових віз для прямих свояків, батьків, дітей, бабуль, дядуль і внуків. Поводле представниця Офісу демократичних сил Білорусі у Чехії Кристіни Шиянок, це надзвичай важливий крок.
4: Торошнього дня, відповідно, наші бабулі, дядуль, маці, тати, діти, які знаходяться у Білорусі, можуть ходайничати об отриманні короткотермінової візи, такої внутрішньої мети навідування сім'ї. Ми будемо додатково висвітляти, чи розповсюджується гэтая постанова так само на близьких особ, тих, хто у Чехії має міжнародну оборону.
3: Кристіна Шайнок виказала адмислове подзяку чешському Міністерству заміжних справ і ураду, а так само обрана лідерця Світлані Тихановській і правоборонцю Алісю Біляцькому, чиє нестомне перемови з чешськими дипломатами і зустрічі з керівником МЗС Петром Матінком стали вирішальним кроком для прийняття цього рішення. Білоруські влади протягують переслідувати былих політв'язнів і після їх визволення. Один зі способів тиску – признання їх сторонок і інших ресурсів у соціальних сітках екстремістськими матеріалами. Як повідомляють правоборонці, з червня по вересень цього року стало відомо як мінімум про 13 таких випадків у дочиненні до былих політв'язнів. Юристка правоборончого центру «Весна» Світлана Головньова відзначає, що такі рішення можуть створити проблеми не тільки для самих былих зневолених, але й для їх родних, які залишаються у Білорусі. Поводле правоборонців, навіть після визволення виїзду з країни, люди можуть залишатися під тиском уладов. Відеозворот правоборонці Алесі Біляцького показали на мероприємстві у межах конференції ОБСЄ, присвяченим смертному покаранню і обороні прав чоловіка. Алесь Біляцький виступив за повну відміну смертного покарання. Поводле його, така міра суперечить правам чоловіка, а її відміна з'являється часткою гуманізації громадства. Відеозворот показали у межах тидня супроць смертного покарання. У Новагрудському районі пройшов хресний ход до Новагрудської Голгофи. Перед шестим у храмі у Вауковичах відбулася літургія. У ході так само удільничали місцеві жихари, паломніки і навученці кадетських корпусів. Гэта місце зв'язане з пам'яттю про православного святара Миколая Недзвецкого. Ён служив у Вауковичах з 1921 года. Після усталявання савецкай улады у 1939 годзе святара схапілі і жорстка катавалі. Праз некалькі дзён яго забілі на лясістай гары. Паводле царковны сведчанню, нават падчас катавання айцец Миколай маліўся за сваіх мучыцеляў. Хрэсны ход стаў традыцыяй ушанавання памяці святара і ахвяр тых трагічных падзей. Опять же прийшли у Гародню, у апошні з обласних центрів Білорусі, де до гэтага не було сетки п'ятого покоління. Оператор МТС відкрив доступ до 5G, пакуль тільки у некалькіх районах города. Сетка працює каля Городзенського аграрного університету, електротехнічного коледжа і медицинського університету. У найближчі місці зону покриття планують поширити на центр Гародні, жилі мікрорайони і інші городські об'єкти. Тепер 5G у Білорусі працює у 6 городах. Сетку розгортує інфраструктурний оператор BigCloud. Більш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Пераса магадая хмары з поўначы ўсё больш распаўсюджваюцца ў нашым памежным рэгіёне. Месцамі такое зацянутае неба, але пераважна далей без ападкаў. Уначы таксама, толькі там яшчэ чакаем слабы туман, ды тэмпература паветра, як прагназуюць нам сіноптыкі, уначы плюс 9-11 сёння. Зараз 16, у Лідзе 17, у Гародню ды Ваўкавыску 18, зараз у Беластоку ды ў Хайнаўцы 19, у Кубрыні ды Пінску 20, зараз у Берасці. Заходні вецер да 5 метраў за секунду, месцамі нязначныя парывы, але вецер суцішыцца. Ды такая тэндэнцыя да зніжэння ды аслаблення пад вечар. Знаходзімся ў зоне высокага ціску, ён альбо стабільны, альбо месцамі вельмі плаўна і нязначна павышаецца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: І хорошо, студень кастрычніка, аўторак. Запрашаю вас у чарговую гадзіну на нашай хвалі, ды перадаю прывітанне. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародня, 99.2 FM у Берасці, ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце rcia.com. Наперадзе, між іншым, абавязкова аб правах чалавека, нават далёка за акіянам.
0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Так само тут на нашей хвалі далей працягваецца наш эфір. Народ Украіны чуў свабоду, цяпер нікому яе не аддае, ні сваім алігархам, ні расійскім акупантам. Ну а так кажа Юрый Бездухан, старшыня сацыял-дэмакратычнай партыі Украіны. Ён раней выступаў супраць камуністычнай палітычнай спадчыны, ды пазней удзельнічаў ва ўкраінскім дэмакратычным руху. Сучасную Беларусь палітык лічыць белай зонай, прасторы, якую яшчэ можна палітычна перавызначыць. Пра гэта інш з Юрыем Бездуханам паразмаўляла Таццяна Смуткіна.
2: На якой пазіцыі сацыял-дэмакраты стаяць ва ўкраіне, наколькі да вас прыслухоўваюцца? Ну, а пасля пра белую зону Беларусь.
3: Сацыял-дэмакраты сьогодні найбільш організована політична сила в світі. Вони організовані в організацію, яка називається Соціалістичний інтернаціонал. Членами соціентерну є, наприклад, Лейбористська партія Англії, Соціалістична партія Франції, партія Абада Ізраїлю. Тобто соціал-демократи – це дуже потужна сила, і є країни, де вони при владі, соціал-демократи, є країни, де вони в опозиції, є країни, де вони переслідуються, як в Білорусі. Стосовно України. Українська історія має два етапи. От приблизно з 90-го року по 98-й рік. І це був ренесанс демократичних сил в Україні. І наша партія якраз належить до цього етапу. Злет нашої партії. Я був головою парламентського комітету соціальної політики та праці. І я був не єдиним соціал-демократом в парламенті. І ми мали можливість, і ми впливали на соціально-економічні процеси в Україні. У нас дуже плідні стосунки з профспілками, особливо з найбільшими індустріальними профспілками. Але в 98-му році українська демократія програла олігархам. І українські профспілки програли олігархам. І з тих пір ми знаходимося в опозиції. Але головне завдання ми вирішили. Україна стала вільною. От в цей період з 90 по 98 рік ми добилися, що народ України відчув свободу і тепер нікому її не віддає. Ні своїм олігархам, ні зовнішнім окупантам. Тому рівень нашого впливу, ми в опозиції, ми не при владі, але рівень нашого впливу великий через профспілки і через те, що, власне, ми майбутнє за нами. Ви ж розумієте, от що б вони не робили, що б Путін не робив, що б українські олігархи не робили, але все одно демократія, свобода в Україні вже перемогла і все одно справедливість переможе. Це прогрес не зупинити.
2: А ось про білу зону. Ви сказали, що Білорусь повинна увійти в білу зону. Ось після війни наші білоруси крішечку з цим поспрашалися, що Білорусь все ж таки і була, і є у білій зоні, що коли у нас були протести, українці не підтримали, хоча там сподівалися. Хоча я відаю, некоторі українці їздили на акції, підтримували. Ось що ви на це скажете?
3: Я не дам посварити Україну і Білорусь. Ось що я на це скажу. Таке враження, що Україна лежала і плювала в бік Білорусі. Нічого подібного. Вибачте, ми підтримували чим могли Білорусь під час 20-го року, але згадаємо, що в цей момент Україна вела війну. Війна почалася не в 22-му році, а в 14-му. Тобто на цей момент Україна вже 6 років вела війну без підтримки ззовні. Ніякої допомоги, як зараз, тоді й близько не було. І завжди були провокатори із своїх, як в Білорусі, так і в Україні, які намагалися працювати на імперію. І за будь-яких умов Білорусь має бути другом і союзником України. За будь-яких умов. Чому? Тому що у нас спільна доля. Нас зв'язав спільною долею Дніпро. Дніпро – це не просто річка, це не просто велика ріка, одна з трьох найбільших рік Європи. Дніпро – це транспортна комунікація, яка стала економічним стрижнем, геополітичним кластером, який об'єднав Україну і Білорусь, тепер економічний добробут. Економічний розвиток і в Україні, і в Білорусі залежить від того, працює ця річка чи не працює. От як транспортний коридор. І це найкращий транспортний коридор в Європі. Чому? Тому що він найкоротший. Від Херсона, де гирло, де Дніпро впадає в Чорне море, через Білорусь, через Прип'ять, через Брест на Віслу і далі на Гданськ. Оцей транспортний коридор 2200 кілометрів. Для порівняння, від Астрахані до Архангельська – 3700 кілометрів. Від Кілії – це гирло Дунаю, до Гамбурга – це гирло Рейну – 3200 кілометрів. Тобто наш з вами шлях з варяг в греки найкоротший, найефективніший з економічної точки зору. Але поки Росія окупувала Білорусь, Білорусь, будемо говорити відверто, не вільна. Народ Білорусі вільний, але Білорусь окупована. Гібридна окупація, да, є своя колоніальна адміністрація, яка робить вигляд, що вони начебто незалежні, Білорусь начебто незалежна, але реально це колоніальна адміністрація. І поки Білорусь знаходиться в умовах колоніальної адміністрації, народ Білорусі буде жити погано, бо не працює транспортний коридор. Чому? Волга не витримує чесної конкуренції з Дніпром, бо у них 3700 кілометрів, а у нас 2200 кілометрів. Майже в 2 рази довше цей їхній транспортний коридор. І їм, щоб Волга працювала, треба, щоб Дніпро не працював. А Білорусь – це серце нашого транспортного коридору, розумієте? Білорусів є розвилка на Віслу, є розвилка на Даугаву, є розвилка на Нарву, є розвилка на Новгород. І все це знаходиться в Білорусі. Більше того, скажу вам більше, білоруський Смоленськ, який був збудований князем Ігорем, має повернутися до Білорусі, щоб працював наш транспорт. І оця війна – це той момент, коли ми можемо повернути Білорусь в білу зону. Тобто народ Білорусі вільний, але вільний народ окупований. І повторюю те, що я вже сказав, вам пощастило в тому сенсі, що ви не одні, і Україна, і Литва кревно зацікавлені, і всі країни Балтії зацікавлені, щоб Білорусь стала вільною, і цей наш транспортний коридор все-таки запрацював. Ну, а це крім того, про що окремо, тобто, вибачте, солідарність ніхто не відміняв, і дружбу, людську дружбу ніхто не відміняв. Мої друзі білоруси для мене рідні брати. Я хочу, щоб оці фантастичні люди не просто були вільними всередині свого серця, а збудували собі свою вільну країну, і щоб Білорусь стала вільною. І щоб цей мільйон білорусів, який сьогодні є за межами Білорусі, в еміграції, от всі ці мільйон політичних біженців має повернутися в Білорусь і повернутися переможцями над імперією Московії.
2: Дякую велике, слава Україні!
3: Героям слава! Живе Білорусь!
2: Живе вічно!
1: Білорус для Юрія Безгуна не безнадійно страчена територія. Він лічить, що білоруська держава та білоруська нація мають власну суб'єктність, а значить, будучиня країни не повинна визначатися у Москві. 10 хвилин залишається до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Тут у нашому ефірі зараз чергові, як ласка, коментарі.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Періодично раз у некілька місяців улади заполохують білорусів серйозними наступствами за дописи в соціальних сітках. Некілька днів тому Міністерство внутрішніх справ назвало соціальну сітку «Трец» погрозою безпеці і заявило про затримання. Наталя Сахарчук, представниця МУС, відкрито погрожала білорусам кримінальною відказністю за дописи у соцсетках. Цитую. «Усі видатно зрозуміли одно, що достатково написати нейкую смс-ку у «Трец» смс-ку, мені це так вона сказала. Наприклад, мені не сподобалось, які продукти на поліції, або мені не сподобалось, як поглядів на мене супрацовник ДАІ, у нас одразу все розміщається в соціальних сітках», – сказала Сахарчук у ефірі СТВ. Уявіть собі, яке страшне злочинство. Люди скаржаться на продукти на поліцях. А так само уявіть собі, скільки артикулів Конституції на конт правов чоловіка і свободи виказання порушила гэта представниця правоохоронців у своїх заявах. І гэта не перший раз. У липні слідчий комітет уже повідомляв про заведення справи з нагоди дописів у соцсетках. Раней, 10 красавіка, старшиня Совета Республіки Національного Сходу Наталія Качанова заявляла: «Ми працюємо над законом о зворотах громадянів. Відомо, повинна бути все ж таки у людей відказність. Коли ти вже про соціальні сітки в публічну простору викидуєш нейку проблему, то гэта інформація повинна бути абсолютно докладною. А частяком гэта абсолютно не так», – каже Качанова. А вчора, 5 кастрычніка, улады паведамілі, што за актыўнасцю ў соцсетках будзе сачыць цэлы генерал. Недавно прызначаны намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта былы начальнік генеральнага штаба Павел Муравейка. Кіраўнік адміністрацыі Дмітрый Круты патлумачыў, што паступае велізарная колькасць зваротаў, у тым ліку сацыяльных сетак. І з гэтага масіву трэба вызначыць найбольш важныя тэмы, якія сапраўды патрабуюць увагі з боку Лукашэнкі. Цитую. «Думаю, что Йоан Муравейко будет заниматься зворотами громадян с уликом ягоных коммуникативных навыков». Звароты грамадзян таксама сёння вельмі сур'ёзна дапаўняюцца зваротамі праз сучасныя сродкі масавай інфармацыі: TikTok, Threads, Telegram і іншыя. І з гэтага масіву трэба вылучаць нейкія важныя тэмы, якія сапраўды варты ўвагі, дадаў Крутой. Улады праз сваю прапаганду даводзяць, што ў так званым звычайным жыцці чалавеку, які не лезе ў палітыку і дэманструе лаяльнасць уладзе, нічога не пагражае. Спакойнае, стабільнае жыццё пад мірным небам і гэтак далей, так пераконвае беларусаў прапаганда. Вядома, палітычна адукаваныя людзі, якія ведаюць пра штодзённыя арышты, разумеюць, якой краіне жывуць, і разумеюць, што пад рэпрэсіі можна трапіць за любую крытыку. Аднак значная частка беларусаў не хоча паверыць, што ў краіне небяспечна нават апавесці пра чаргу ў паліклініцы. А былі ўжо такія выпадкі, каля пасля такіх ролікаў да аўтараў прыходзіла міліцыя. Улада балансуе паміж жаданнем даказаць, што ў краіне ўсё нармальна, што нібыта спакойнае жыццё і людзі ўсім задаволеныя, і адначасова жорстка караць тых, хто з гэтым не згодны. Тым больш зараз, на фоне паліпшэнняў адносінаў з Захадам, рэжым імкнецца хаваць рэпрэсіі. Таму яны выбралі тактыку – запалохаць беларусаў, каб людзі самі баяліся. Зрабіць так, каб грамадзяне самі ведалі, што чыноўнікаў крытыкаваць нельга, і нават намікаць, што ўлады нешта не тое робяць, таксама нельга.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Я так само доброго вечора вам жадаю. 4 хвилини засталося до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Нека білоруська радіорація 98.1 FM у Білостоку, де Гародні 99.2 FM у Бірсі, де Біла Подрязка, де так само в інтернеті rc.com. Держсекретар США Марко Рубі заявляє, що Росія повинна розкрити більшу інформацію про вакулу масової махчимої спишки чуми у Іркутську. Прикрадав подробязні напереді, так само чому у Бересті затримали керівнику обласної клінічної больниці. Такі теми не у забаві у новинах.

0: Радіо Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Рэпартаж на радыё Рацэ.
2: Потрафив молодых людей защепити тутейшу культуру, мову білорусов в Подляще. Навет мой внук, который в Брюсселе вже там 10 лет живе, приехав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
3: Ну, то є така едукація власне міжкультурова. Можуть то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.

0: А вони ж друг друга знають по Біблії, як воно вже й назвав, як вони і святів, а мале є в озеро, то не святили. Не святили. Там мале, отак от до великого дає, то й мале є. А те не таке є. Воду одна жіночина лежала, да, вже помирала, да, приснилося, іди води набери. А там ще й колодець, як виходиш на край, де святі святили, тепер вже не йдуть, де не святять. Бо трошки то, треба в самий край приїжджати, де трохи прошляють в болото. Де було колодець, святі воду брали. А їй приснилося, щоб з озера і з того колодця. Бо з озера, як мокрий год, то вода то йшла з озера в той колодець. Де набрали, вона й одужала. О, навіть своя вона мені, сестра, по батькова, мого батька і її мать, її родні були, і вона дужала, пила ту воду. Да, приснилося, і ходили, черпали, доходили, черпали. Я з роду, як йшла, то набирала і до хати, і з озера жму, і з колодця жму. Ніхто не утопився. І один був учитель, Жилан, казали на його, жонка живе, він помер. Да він на рибу ходив. Ну, але як уже вечір, да волна така б'є, вона вже нікуди, ой, у кувет. І мене як застала з хазяїном, то я Господу, я в барці у носку керувала, а вони ззаду. Зато б мене не як гопня, то заливала очі, а він, Господи, як у Господі, Господи, ну перенеси до біліса, до краю, до креста. Але я в кувет гнало, але Господь Бог дав, я дливала, а він не мог повернути. Одливаю, дливаю, далі носка держу, щоб не повернуло на бок. Як поверне, то вже все. А я кажу, то ж ти знав, що ну, треба ж обождати, а люди ждали, а він смілий такий був з роду. А я вже теж навчилася. Мене як попало, по двох їхали, а я барку поняла сама, да в кувет поперло. Але Господь дав. Виперло, вже дві не було волни, да і переїхала. Вона ще та. Скрозь той колодець, я той мох, як беремо ягоди, де вже не хочемо йти у озеро, то й начавимо вода чиста із імха, хороша була вода. Скрозь повз озеро. Год у год світять. Уже два, другого поставили, там один стоїть той вічний, а то другого вже рушники, броки. Вішають, квартушки шиють, вишиваю, у мене вишивка. Я її теж вішала. Рушника занесу, квартушка. А тепер вже не молодь, вже ні. Того не вже не розбирається, що колись робили.
1: Сьогодні побували ми на Альманських болотах, яке з'являється місцем незвичайним. Не тільки з уваги на унікальну природу, але так само людей.
2: Ми подаємося у далейшу дорогу.
3: Затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубцде вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?